yaro ngo oromea Kurua to taringa kia turi kia hoi kai Whakaro ngo koe ki te kōrero iti ki te muhari kai Ora ora tā noa noa E huake ai a tūka nguha A tūka riri a tūka rita rita